0: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
1: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
2: Allahu akbar Allah.

0: Sabah BFM, siaran sama Alap Panah. Kakak lagi bersama kau DJ Z. Dia segmen kedua sebenarnya kita selalu dah bertukar salam kau telah Senin. Tapi betiru kita mengkali abar Alia Rahmatun Dr. Siti Hasma kau mengemban Senin Sensaung. Jadi kita terus dah bersama kau kami demangi kemampu tuam. Kami ngendak yang pun secara langsung kamu boleh jauh ngendak betiru tak TV1 secara langsung istiadat pengebumian pembesar negara Mega Yusrita pasal pelanan-pelanan ni pasal buke kau kamu boleh ngendak mela di nak kena amkamnya marajomo nyon TV ke DJ minggu boleh ngendak kamu boleh ngendak lekat tak RTM klik kau pun kita kus ni un boleh kongsi gaipan tak Facebook page RTM kau un nyon orang ni yang pun live pensi mego jadi minggu-minggu agak aku boleh ngendak tiap tiru di nak nah yang penting telefon ti pengen line internet jo jadi bengkok pian panam kita ngendak si tak kawasan Kota Kinabalu betiru tu dangai kawasan betiru uran kok kok pandang dangai tungan tapi ni kle ibar jamuan buek kok dangai dangai kawasan liud jadi sentiasa jogo-jogo ngendak kami info-info terbau kok ikut bana sek-sek sebab kongsi ta media sosial dangai dangai kawasan si yang norne liud ngai kok liud tak selalu ni yo dokun macam in segornya buat ni menik kok bertakung eh jadi jogo-jogo lah terutama ni yang kereta-kereta tenak kok barang mutu eh kok jadi palap-palap lah yang pelanan kok bangun kereta-kereta oyo lah mengitu kereta diki ataupun mutu bagai dong pelan-pelan aju lah so barang jomo lain bertirung lud jadi santioso jogo-jogo ngendak-ngendak pan kam tak kemampu ni yang orang ni update-update lah terbau betiru kok barajama info-info semasa bagai amun benda barajama nya boleh terlimpasan tu ngane kok dong luman tarus lah dong luman tarus me kok kang susah lagi kok amun terat kereta lagi payah kok amun terat mutu lagi kok jadi berantilah memiat tungan terdok-terdok dikit kok mana tahu untungan beranti tungan pesindung memiat tungan pesindung lah dinakan lah jadi terima kasih ya terus jawab sama kok kita untuk lagi kali ti bosan Al-Fatihah untuk kita ampun Al-Rahmatun Dr. Siti Hasma terus jawab sama kok kami tak seran sama Al-Panah
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
1: Sara makai internet untuk pengan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno pengan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konyak boleh nenda. Makai perisian terhad kok sarak-sarak keselamatan. Semua nu oleh kealapan nan kemudahan internet.

0: sara makai internet untuk bangan peran. Perlu ngerti sara bau teknologi ko media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendo ko mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkau laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semonu oleh kealapan nang kemudahan internet.
1: Seruanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.

jam ka tolu no yo rapa magunan takau gitio no yo sabah VFM kasalulan ragu rumurut pas sindangan takau monsoi.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangano nakasail rakandoi matang, nga ranan selinut kaluayan, amindangan takin ru parinta, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapuam mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosong rasangulun warga negara Malaysia.
1: Rimbain dari Beldon Dixon Sagir, Naiman Ayu.

Ozodi Steven Masil Hinumisnu de baina jam ko tu dong pada empat lagi bo tapi nai poti hembusan ku miampai hozo bangun de semusut de pemohis dong sebab diti Izial binabang di Januari si Paji temai mo ko ngo ko de Izial bunga id ginavoku nah iti baina Izial binabang Januari si Paji.